0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
5: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90.

0: Гледайте, не ви битка и непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: MM. Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. MM. Електронна защита MM Хасково.
4: MM. Електронна защита Хасково. MM. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном.

Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: Кубата му те компани, Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
5: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Metronom.
2: Косик такси, добър ден.
1: 66-66.
3: Където и да отивам.
1: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
1: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
1: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном. Метроном.

0: ass.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
2: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: say you should take it off.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
4: Окей.
3: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
4: Окей.
5: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
3: Плаза.
4: Окей.
6: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
7: Климастил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Климастил – при нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер. И бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Моторните компании KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе 34. KMX Auto.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на cambo-shop.com. Камбо.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пито. Всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май, и май лудите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подцинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бариджинър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Kambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
1: Последният ден от месец септември, сряда 30 септември 2026 година. Вие сте с Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном и с мен Никола Лилов на частота 87.6 и онлайн на радиометроном.com. Шокиращата новина на деня. Убиха собственика на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Тече разследване. Официално Атанас Рибарски пое националите, след като снощи Александър Димитров подаде своята оставка след нова издънка, този път 0-0 срещу Естония в Пловдив на колежа. България до 21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027. Тези и още други интересни и актуални теми от света на спорта днес в Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Даваме първия серийски сигнал и започваме с едно готино парче.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
1: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози с мен, Никола Лилов.
1: Fairplay.
4: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта.
1: Започваме в Fair Play с най-актуалните спортни теми за днешния ден. За съжаление, днес новината е много лоша. Собственикът на голямата транспортна и строителна компания PIMC, Илиян Филипов, е бил застрелян в Пловдив. Новината за покушението срещу бизнесмена, който е и сред основните фигури в управлението на футболния Ботев, бе съобщена от нова телевизия, която се позовава на сигурен източник в МВР. Към момента данните около бруталното престъпление са силно ограничени, като криминалисти от сутринта са отцепили широк периметър около мястото на стрелбата, като движението по околните улици е изцяло спряно, за да се запазят следите и доказателствата за разследването. По първоначално изнесената информация от органите на реда, бизнесменът е прострелян смъртоносно в областта на главата, като престъплението е станало около 1 часа след полунощ. Властите те първа предстои да излязат с официално съобщение, за да се изяснят точната локация на нападението, механизма на извършването и водещите хипотези, по които се работи, като до момента няма данни за арестувани, за подозрени лица или такива обявени за издирване. Илиян Филипов, основател и двигател на един от най-мащабните транспортни консорциуми у нас, който развива сериозен бизнес и в строителния бранш. В Пловдив той е изключително популярно име и заради ключовата си роля в изграждането на местния Ботев, като неговата компания бе и основен изпълнител при изграждането на клубния стадион Христо Ботев. Очаква се по-късно през деня от МВР и прокуратурата да предоставят още подробности в хода на разследването. Към момента всичко все още е в начален етап. Сигналът за убийството е подаден на телефон 112 около 1 часа през нощта, като основната версия, по която работят криминалистите в момента, е, че килърът е бил професионален снайперист, ситуиран на близък строителен обект. Районът около место престъплението бе блокиран в периметър от около километър, а съседи твърдят, че не са чули никакъв шум или изстрели, което засилва подозренията за използване на заглушител и професионална подготовка. В основата на кървавата разправия вероятно стоят сериозни бизнес интереси и остри спорове. През последните месеци Илиян Филипов влезе в тежък конфликт с доскорошни свои партньори относно охраната и стопанистването на стадион Христо Ботев. В публични позиции и официални сигнали до институциите бизнесменът бе споменавал за получавани директни заплахи за живота си от друг пловдивски бизнесмен. Президентът на Славия Венци Стефанов направи коментар след шокиращата новина за убийството на Илиян Филипов. Той изказа своите съболезнования към близките и заяви: «С него не се познавахме, никога не сме се срещали нито на футболен матч, нито никъде, не сме разговаряли и по телефона. Щом даваше пари за футбола и помагаше на Ботев, значи е бил добър човек. За всеки, който подпомага спорта със свои средства, мога да кажа, че е достоен човек», заяви Венци Стефанов по темата за жестокото убийство на боса на Ботев Пловдив. Кадри от охранителна камера в района на место престъплението пък показват предполагаемия извършител на убийството на бизнесмена. Според неофициална информация на записа се вижда човек с слабо телосложение и скачулка, който напуска територията на комплекса, където се намира имотът на Филипов и където беше извършен разстрелът. Към този момент информация за видеозаписа остава официално непотвърдена от разследващите органи. От полицията в Пловдив вече коментираха, че Филипов е застрелян с огнестрелно оръжие и се работи активно по абсолютно всички възможни версии за тежкото престъпление. Органите на реда уточниха, че до момента няма данни убития бизнесмен да е бил пряко заплашван. Полицейските екипи ще останат по входно-изходните артерии на града, докато това е необходимо за целите на разследването. На мястото на убийството продължава да работят съвместни екипи на ДАНС, полицията, прокуратурата и Главна дирекция Национална полиция, издирват се свидетели на местопроизшествието и е назначена съдебно-медицинска експертиза. Както вече разбрахте, шокиращата новина от тази нощ – убийството на Илиян Филипов, собственикът на Ботев Пловдив и на строителната компания PIMC.
0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Продължаваме с основната тема, която шокира България днес. Българския футбол бе разтърсен от новината за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив, който остави най-стария футболен клуб в България пред изключително тежка и непредвидима криза. Той пое управлението на Ботев през лятото на 2025-та, когато клубът бе изпаднал в дълбока финансова и управленска криза. Предишният благодетел Зингаревич получи 10-годишна забрана за пребиваване в България, а редица футболисти и старши треньорът Душан Керкес напуснаха заради забавени заплати. В този критичен момент 100% от акциите на клуба бяха прехвърлени на сдружение ПФК Ботев, а Илиян Филипов и неговия бизнес поеха отговорността да покрият натрупаните задължения, възлизащи на 7 милиона. Лева. За малко над 5 месеца и половина начело на пловдивчани Филипов постигна значителен финансов и спортно-технически напредък. Реалните дългове на клуба бяха редуцирани от близо 9 милиона лева до под 5 милиона. Същевременно пазарната стойност на представителния отбор се увеличи драстично от 3 милиона и половина евро в края на юни 2025 до 10 милиона и 700 хиляди. Филипов беше и основен изпълнител при изграждането на стадиона. Че през последните месеци той влезе в открит конфликт с кмета на Пловдив, Костадин Димитров, относно забавянето на договора за последния етап от довършването на съоръжението. Въпреки административните спънки и напрежението, Илиян Филипов продължаваше да поддържа клуба и да организира събития за феновете около колежа. Внезапната му смърт отваря сериозен проблем в Ботев, след като финансовата издръжка и погасяването на милионите дългове бяха директно обвързани с него и компаниите му, жълто-черната общност отново е изправена пред опасност от финансова нестабилност. Предстои да се разбере как сдружение ПФК Ботев и останалите спонсори ще реагират на тежкия удар и как ще бъде осигурен бюджет за остатъка от сезона. Ботев е един от клубовете с най-голям бюджет в Първа лига. Според информация, предоставена лично от Филипов, канарчетата са на пето място, а топ 4 допълват Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948, що се отнася до бюджет на клубовете. Продължаваме и с футболните теми, след като снощи България завърши 0-0 срещу Естония в среща от Лигата на нациите, именно на стадион Христо Ботев в Пловдив. Матчът не предложи добър футбол, като най-чистото положение за нашите дойде след опасен изстрел на Илия Груев, избит майсторски от вратаря на гостите. Веднъж пък гредата ни спаси, а по-късно Кристиян Димитров предотврати сигурен гол пред гол линията. Лъвовете остават без победа в новото издание на турнира и имат една точка в своя актив от 2 изиграни мача, след като загубихме от Люксембург с 1-2 преди 3 дни. На вратата застана Даниел Наумов от Ботев Пловдив с нощи, а междувременно на стадиона в пловдивския квартал Каменица имаше много малко фенове, около 400 души, в това число и агитка от Естония. Запалянковците от бившата Съветска република дори организираха нещо като мини-шествие около час преди първия съдийски сигнал. След тази среща националният селекционер на България Александър Димитров обяви, че подава своята оставка. Специалистът си тръгва след като записа само една точка в първите два матча загуба от Люксембург 0-0 с Естония. Много хаотична игра, не се изпълни нашия план, във фаза атака игровия натиск не се осъществи. Това значи, че сме изгубили доверието на играчите. С тази игра и това представяне приключваме. Благодарим за дадения шанс от страна на Футболния съюз. Лаконичен беше Александър Димитров веднага след края на срещата. Той води в България в 10 двубоя, в които спечели 3 от тях, завърши наравно в 2 и записа 5 поражения. Атанас Рибарски официално ще заеме временно поста като селекционер на мъжкия национален отбор, след като ръководството на БФС прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб след мача с нощи с Естония. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19, ще води мъжкият тим в предстоящите му гостувания на Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври от Лигата на нациите. Ръководството на БФС пожелава успех на Рибарски и на екипа му в предстоящите срещи.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Fair Play. Говорим си за футбол в ефира на Радио Метроном. Спортното шоу с мен Никола Лилов. Младежкият национален отбор на България се изправя срещу Чехия в изключително важен двубой от квалификациите за европейското до 21 през 2027. Срещата е днес от 19 часа на Маловичка арена в Градец Кралове. Главен съдия на мача е полякът Дамян Кош. Лъвчетата влизат в двубоя с повишено самочувствие след впечатляващата домакинска победа обрат от 0 на 1 до 2 на 1 над Португалия. Българският тим показа характер в края на мача, след като Тодор Павлов изравни в 87-та, а Александър Маринов донесе успеха с попадение в добавеното време. Трите точки срещу португалците запазиха шансовете на нашите за класиране на европейските финали. Чехите от своя страна направиха грешна стъпка в последния матч 1-1 срещу Азербайджан. Възпитаниците на Тошко Янчев заемат третото място в група Б с 14 точки, докато Чехия е на втора позиция с 15, лидер е Португалия с 19. Регламентът дава допълнителна мотивация на двата тима. Победителите в 9-те квалификационни групи и най-добрите втори отбори се класират директно за Евро 2027. Останалите 8 тима, завършили на второ място, ще играят баражи за още 4 квоти. Срещата в Храдец Кралове е първото от двете оставащи изпитания за България в груповата фаза. След гостуването на Чехия, младежите ще приемат Шотландия в Пазарджик на 6 октомври. Двата отбора вече се срещнаха веднъж в настоящата квалификационна кампания, където България излезе победител след успех 2 на 1 в Пазарджик. Чехите поведоха чрез Матей Шин в 30-та минута, но само 4 по-късно Никола Илиев изравни. Петко Панайотов се превърна в герой за лъвчетата в 85-та, като реализира победното попадение тогава след асистенция на Кристиан Балов. Дано и до вечера да успеем да победим чехите на тяхна земя, Чехия-България до 21 години. Квалификации за класиране на европейското през 2027. България с 14 точки в групата, Чехия с 15, една позиция пред нас и е само една точка над нас, и Португалия първи с 19 пункта. Това е временното класиране. Испания пък продължи с отличното си представяне, като отборът на Луис де ла Фуенте зарадва феновете на Рамон Санчес Писхуан в Севиля с победа 4 на 1 над Хърватия в матч от Лигата на нациите. Това бе първи домакински матч за фуриите след спечелването на световната титла. Преди срещата капитанът на тима Родри показа трофея, спечелен през лятото. Испанците са в серия от 40 поредни мача без загуба. Наистина впечатляващо. Лароха стартира вихрено и след първата си атака поведе. Още във втората минута Ямал откри. Дион Бело изравни 28-та, но веднага след подновяването на играта Марк Пуби направи 2 на 1. След почивката Испания доминираше. Ямал отбеляза втория си гол в мача, а резервата Нико Уилямс вкара четвъртото попадение малко преди края. В състава на световните шампиони имаше 5 промени от мача с Англия, спечелен с 2 на 3 на стадион Уембли. Англичаните пък постигнаха първата си победа в група 3 на елитната дивизия на Лигата на нациите, след като надиграха с 2 на 0 Чехия в Прага с нощи. Домакините започнаха с 2-3 добри атаки, но сами саботираха шансовете си, след като останаха с човек по-малко още в 25-та минута след червен картон на Шулц. След почивката обичайните голмайстори на Англия в последно време, Антони Гордън и Хари Кейн, донесоха победата на трите лъва. С ключов принос за първото попадение беше Трент Александър Арнолд, който като цяло направи добър матч в първия си старт за националите от 2 години насам. След няколко дни англичаните гостуват на Хърватия, а Чехия има много трудна визита на световния шампион Испания и рискува да се окаже без нито една точка след първите си 3 мача в групата. Последната среща между Чехия и Англия в Прага бе завършила с изненадваща победа с 2 на 1 за чешкия национален отбор през 2019, но с нощи изненада нямаше и Англия взе 3-те точки.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме на тема международен футбол във Fair Play, спортното шоу по Радио Метроном. Денят вчера започна с два ранни мача и две равенства в Лигата на нациите. В първия Финландия и Беларус направиха нулево реми. По същото време Молдова и Фарьорските острови не успяха да се победят също един на един. В групата на България вече има нов лидер, това е съставът на Исландия, който разби с класическото 3 на 0 Люксембург като гост. В един от най-любопитните мачове за вечерта Англия удари Чехия в Прага с 2 на 0, а както вече ви казах, Испания разби Хърватия с 4 на 1. В балканския сблъсък между Словения и Северна Македония успехът отиде в полза на домакините с 2 на 0, а Швейцария също показа класа и разби с 3 на 0 Шотландия при гостуването си в Глазгоу. Изненада нямаше в битката между Сан Марино и Албания, където балканците спечелиха с класика 0 на 3. Най-голяма интрига видяхме в мача Словакия и Казахстан, но и тук нямаше изненада и домакините се наложиха с 2 на 1 в крайна сметка. В петък медиите в Англия пък разкриха голямата новина, която се чакаше в продължение на няколко години. След дълъг процес, независимата комисия взе решение по отношение на казуса с финансовите нарушения на Манчестър Сити в периода 2009-2018. Изданието The Athletic разкри, че становището на независимият орган е, че клубът е виновен по 114 от 115-те обосновани основни обвинения. Изненадващо, докато всички обсъждаха новината и последствията от нея, Премиер Лиг по никакъв начин не потвърди информацията, като това се случва едва сега. В официалното становище от страна на Висшата лига се разкрива, че независимата комисия е признала Сити за виновен по всички обвинения, свързани с сериозни нарушения на финансовите правила на лигата в продължение на 9 сезона, както и по повечето обвинения за липса на съдействие при водене на разследването. Клубът има право да обжалва констатациите на независимата комисия и разполага със срок до 2 октомври, за да упражни това свое право. От Етихад вече изразиха намерението си да направят това, като най-вероятно сега ще последва и ново официално изявление от страна на клуба. Намерението на ръководството на Висшата лига е целият процес, включително евентуални обжалвания, да приключат възможно най-скоро. След като обвиненията са доказани, въпросът за санкцията ще бъде разгледан отделно на последващо изслушване пред независимата комисия. В съответствие с правилата на Висшата лига, това изслушване ще остане закрито и поверително, докато не бъде разрешено публикуването на резултата от него. Включително има възможност за отнемане на много точки и за отнемане на титли на Манчестър Сити, спечелени през тези години от 2009 до 2018 година по тези 115 обвинения за нарушаване на финансовия фейрплей и други финансови нарушения от страна на Манчестър Сити. Безкрайно любопитно ще бъде какво ще е финалното решение и становище по тези въпроси и по тези обвинения, за които Манчестър Сити е признат за виновен.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play. Fair play.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал в свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fairplay. Fairplay.
4: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта.
2: С баскетбол завършваме днешния Fair Play, защото Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Коди Милър Макинтайър в състава си повери с 93-91 Жалгирис в Каунас в сблъсък от втория кръг на Евролигата. След 10 минути игра домакините поведоха с 24-21, а на почивката резултата беше 44-44. В заключителните минути гръцкия грант взе с преднина от точка 64-63, а след драматична последна четвърт все пак червено-белите си тръгнаха с победата от Каунас. За 24 минути на паркета Александър Везенков вкара 18 точки, направи 8 борби, даде една асистенция, направи открадна една топка и с коефициент на полезно действие от 26 го направи MVP на срещата. Милър Макинтайър записа срещу името си 4 точки, 1 борба и 6 асистенции за близо 13 минути. От кортсайд местата в спортното съоръжение в Каунас срещата наблюдава NBA легендата Шакил О'Нил. Преди старта на матча той получи и специален потник от домакините.
0: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
0: Fair Play.
2: Това е финалът на днешния Fair Play. Продължаваме с Калиенте и DJ Педро от 17 до 20 в ефира на Радио Метроном, а утре в 4 след обед отново ще си говорим за всичко най-интересно от света на спорта в Fair Play.
0: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
0: Fair Play.

0: Привет, дами и господа, здравейте, как е настроението? Аз съм диджей Педро Петър Викторов или Пешков. Започва Калиенте, Калиенте значи горещо. Твърде горещо е в сряда. За всички вас в ефира на Метроном FM започваме Check It Out.
1: You are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you. Светли

Привет, мили приятели, как е настроението? Започваме. Пепи Лаканов, централен офис, Дидо Бояджиев, менеджер. Аз съм DJ Педро. Преди малко Никола Лилов и вторник и четвъртък MC Джото. Гилдията на Метроном FM 87.6 и онлайн.

Готина музика и настроение. Има една легенда, уважаеми слушатели. Когато Бог изгонил Адам и Ева от рая, един от ангелите ги обичал толкова много, че поискал разрешение да ги придружи където и да отиват. Хората ще ти се отплатят с дълбока неблагодарност за твоята любов и преданост. Ще използват самото ти име като проклятие. Все още ли искаш да отидеш с тях? Попитал Бог. Да, отговорил ангелът кротко. И този ангел се казал просто куче. Кучето е най-добрият приятел на човека. Та е една притча за кученцето. Нашия добър приятел, който винаги иска да е с нас. Каквото и да се случва, най-верният другар на човека, действително. Иначе, когато един родител даде смартфон в ръцете на детето си, то вече не е негово дете, да знаете. Това е новата Мария, новия наркотик.

Това е детето на интернет пространството. От тук нататък става страшно, звучи крайно може би, но докато родителя е зет, алгоритъма никога не е зет. Той избира какво детето да гледа, на кого да подражава, какво да харесва и постепенно как да мисли. Някога се тревожихме, с кого дружат децата ни. Днес трябва да се питаме, кой всъщност ги възпитава. Ние или интернет и телефона. Добър ден, това е Калиенти.

Специално за Тенчо, Тенчо, който е на работа, да откажеш секс на 60 годишен мъж, това е все едно да откажеш да нахраниш сираче. Срамно е. Трябва да се срамувате. Не отказвайте такива хубави неща на 60 годишните хора. Тенчо! Тенчо! Лека работа!

Добре, червената точка 18 години. Топа, боже! Чули как започнах, Весе? Ти чули как започнах? Обърна ли внимание как започнах? С коя пледоария? За детето и телефона. Ние вече не възпитаваме нашите деца, за съжаление, Весе. Мая рано вика да обяснявам на детето какво е секс, а те слуша. Те сами се учат, Весе, за съжаление. Има един нов наркотик и зависимост, която се нарича интернет и телефон. Оттам нататък всичко е мажоретки и танци. Лане мое!

Добре, Веси, по-добре ли е така да ги възпитаваме? Сега слушай, утре вечер, другата вечер, какво се случи тук на полето долу в ниското, там къде бяха радарите, под високото, под ниското,

разбира се. Тъжно и абсолютно вярно е Вики началото. Обичаме те, винаги си бил открит. Възпитание, ценности, телефони. Благодаря, че още е живо нашето поколение. Какво да кажа? Имаш ли батут? Ще скачаш на батут, на дут, на дут.

10, това по-хубаво ли? Кажи да скача на батут. Да почва детето да скача направо, докато е надут батута. Ей, малката, казваш, излетам с овалката. Всеки да си гледа работата. Ей, малката, идвам да ме пуснеш по парзал. Геле, вика, до нашето село, вика, геле, археолозите открили, вика, женски череп на 10 000 години. Всяка стана тази модерна тема там за царите нашите от Гърция. Как, вика, са познали, че е женски то череп, бе, геле? Ам че нето, вика, още са движило, бе. Че нето.

0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май лудите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер,
4: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво, там сме.
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Дами и господа, все едно колко торта ще изядете, обувките винаги ще ви стават. Спокойно. Хапайте спокойно торта. Значи номера на обувките не се променя, единствено слиза надолу с годините, ама и за това има време. Тъжната равносметка с нощи и националния отбор националния отбор на България по футбол Пловдив. Голямо постижение, 500 човека публика, грандиозно. Отгоре на всичко и тая новина пък рано сутрин, която на удари с президента на Ботев. Просто България е една чудесна страна, страната на чудесата. Страната, в която Алиса се намира и просто цъфти, расте и бленува, защото има клиенти. 70 000 човека в Севилия на стадиона, който с нощи играеха Испания срещу Хърватска, Хърватия, Кроация, 4-1, какво чудо, и 500 човека в Пловдив. Еми, аз трябва ли да правя повече сравнение, някакви сравнения, трябва ли да правя нещо? Не мога да разбера. Една песен. Нашите политици явно не разбират от тези. Която продължава да звучи. Кали!

Днес е специален ден за Velvet. Пет продукта на супер цени. Хранителни продукти, перинови препарати, верига Velvet. Още микс ще ти дам. Това е Силвия Колева, мистер Бачата от Гърция. Микс след лятото, лятото си отиде. Есента започна.

Statul stat în stat, ena palitra от жълто, червено, зелено. Понякога ми се иска да изчезна от всичко и от всички, но като се сетя, че съобщават ръста и килограмите на изчезналия и се отказах, викам 1,75-90 килограма, ще река то къв педро е то, къв педро е.

Али още едно страхотно парче от началото на Калиенте. Отиваме в Кадис, най-красивия залез това. Давид Демария, Ла Суидад Пердида, с много спомени горещи. Айде!

Жена казва на мъжа си, имаме изненада за теб. Мъжът е попитал, каква е тази изненада? Обърни се, вика, и брой до 10. Обърнал се, жена му е няма, на маста бележка. В салона, вика, придяна съм за красота. В салона за красота придяна съм. Не ми звъни, връщам се след 3 часа.

0: transform. Let the whole world behold, you're my heart,
1: you're
0: and
1: my
0: soul.
1: Heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul.
2: Tatianche Venaga, Tatianche Hispania, mi querida amiga mia, desde España. Значи, даскала ми по философия, Татянче, викаше така. Трудно е да намериш черни чорапи в тъмна стая. Освен вика, ако не миришат. Само по миризмата ще се ориентираш. Татянче, спомниш се едно време. В общежитията на бригадите на всякъде, за казармата да ни говоря. Там бяхме с партинки.

Ранчо да бос, мама Нели, давай си атака микс. Испания, това онва, тука там. Дами господа, Испания, Easy Lady, едно велико парче, 5:30. Каско ще бъда петък и събота и аз съм на крафт тогава. Ако искаш, ела на крафт.

Дай ми, господа, още едно велико парче. Easy Lazy, спане Ивана, спане Италия. Аре сега всички. О, е! Cause I'm your baby, lady, lady. Аре, мака и той веднага бой на стардес. Ало, ви Испания, спите ли там? Испания, нямате ли, сега нямате ли такова, как без сиеста, бе? Сиеста няма ли, бе? Сиеста, бе? Buenas tardes, Maca. Ари за цвети в Лондон. За всички, които харесват Давид Бисбал. Амор аме.

0: кара син ремедио.
1: Ай, почнаха, ти къде служил? Аз служих на Луната. Аз служих долината срещу Елинор. Долината срещу Елинор. Ако знаеш, лято къв студ беше, лято с шинел. Лятото с шинел нощно време, те сега ходят на дискотека по прашки там. Нищо не мога да разбера. Нищо!

Станислав, слушай, слушай. Прибирам се вечерта вкъщи, сутринта, така сутринта се прибирам вкъщи и жената с тигана, бам, аз нокаут долу, жрррр, главата направо бушон. По едно време се свестявам и жена ми ми вика, абе Петре, извинявай, вика, забрай, че беше нощна смяна в крафт. Ма викам ти, абе момиченце, сложна то календар, чертички, кръщчета, на работа ходя, бе.

Are Macan, are Macan. Има две сестри, те са французойки, обаче живеят в Квебек, Френска Канада, и как танцуват и двете, направо викам, вие момичета приятели имате ли си? Нямат. Няма ли си приятел? Така че ако има желаещи мъжки момчета от България, ще ги свържа веднага след двете сестри, как бяха там в Квебек. Да танцувате на това парче, слушай, слушай Мака, Мак, Мак, Мак. Мака!

Този Ямал не е, той Ямал не е опасната. Той Ямал трябва му забранят да играе футбол. Той на 19 години чупи всички рекорди, всички глави им чупи на Роналдо, на Меси. Аз не съм предполагал, че действително има такъв футболен талант някъде, някога направен. Две страни африкански спорят и реват за него. Две страни, Мароко и Сенегал, реват. Той е испанец. Искат го от исландските острови. Искат го от Естония. Той Ямал не е човек, бе. Не е човек това момче, бе. Кво направи, бе, Ламин? След това, като взема тия от Реал Мадрид да ми се пенят, ма той е такъв, он е такъв, бе, хора. На 18 години, бе. Ма чупи всички рекорди, бе. Ма той има цифри, бе. Четете, бе. Слушайте, бе. Гледайте, бе. And if you hear this and then go on your back, go on your knees, baby, shake it to the max. With the DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.

Чай се отиваме на училище. Млада учителка се явява в час с силен махмурлук, боли главата милата, едва говорейки и пита учениците: деца, какъв урок имаме днес? Математика, казва всички госпожо. Добре, тогава диктувам задачата, казала госпожата. Две млади интелигентни жени изпили по една бутилка водка. Пита се в задачата: за какъв хикс им е трябвало след това да пият и червено вино? Учителките, внимайте с алкохола.

Имаме една позната учителка, тя е по музика в едно училище, Гергана. Викаше полудие с тези деца, Педро. Викам, защо е Гери? Тя вика, абе докато им свирих, вика на акордеон, те почнаха да ми лепят пари, вика на челото. Ха, вика за тебе, ха за тебе, ха за тебе. Весе, разбрали Каремджиева? Лепят и пари, бе, алло!

срещнах се с Станислав Контраски, Станислав на Контраст дрехите, Станислав Тодев, и му викам: Станиславе, ти сигурно си на повече от 40-50 години. Той вика: що бе, Педро, що мислиш така? Викам: пишеш без грешки, бе. Пишеш на латиница, на български без грешки. Всичко надолу ти кам шари, 4 стага цифра. Ча, ша, ща, бе, да не ти говоря коста.

Are sorry papi. Verega magazini Velvet, hranite oni produkti, per oni preparati, top na top of Billy. Wow, wow, wow, wow, wow, maka, slušaj, ima, това е за Castillo de Rugat, Castillo de Rugat над Валенсия, Comunidad Valenciana. Салют! Знам, знам, стари сладки. Другата година ще празнуваш и тема. Аз ще събирам парите на туалетната, спокойно. Дами и господа, ръцете горе всички. Check it out. Las manos arriba. Clap the hands everybody. Come on! Няма такава атака.

Макавери тази сутрин бомбасика ще има смачка тук на моя булевард. Защото не е асфалтиран и от прах не може да ме видиш. Ще да мине отгоре с колата. Отгоре ще да мине с колата бомбасика.

Българио, моля те, прости ми, Българио. Живота ми е, може би, провал. Но кой съм? Откъде съм? Не забравих. Къде съм се родил и съм живял? Дълбоко в душата си аз запазих. България е моята страна, макар че я напуснах и заминах. И където и да скитам по света, България е моята родина. Където и да съм боли, изпълненът за нея ме изяжда и очите ми са пълни със сълзи. И мъката ме смазва и изсежда. И по улици, и по пейки ли не спах. И се влачих, пълзях и лазех, плачих. И скитах, бездомник, даже бях. Но никога не я намразих, таз България моя. Живота ми е, може би, провал. И като скитник от света ще си замина аз. И ако някой ден далече съм умрял, с душата ще съм в моята родина, моята България. Българио, родина моя, където и да съм, болиш, кървиш, душата ми е вечно твоя, Българио. Умолявам те да й простиш на моята душа, Българио.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Владо Калин Бероана, ексклузивни отстъпки на Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla, всички варианти и Toyota Yago подарък цвят, шоурум Toyota Каско. Владо Калин Бероана, Рунсер, Дарко Капа, Оана. Какво парче, а? Какви спомени само!

Внимайте как шофирате, не бързайте за никъде, слушайте ни цял свят. Настроение е... Тенчо! Сръбско! Владо Каленбер! О, Ана! О, Ана! О, Ана! Тенчо, бях с вашия министър, ще ти кажа, ма ще кажа в ефир, ай. Бях с така, известни хора. Ако знаеш какви песни харесват, а, остро и хубаво, направо. Ама аз съм въодушевен, иначе. Яко пиене. Яка атака! Досъбален!

0: Остаряваме бавно, времето неусетно върви и тече, но винаги сме на 23. Химна. Диджей Педро.
1: Андрос.

0: химна докосва сърцата всички.
1: Пием узо, гледаме морето, а животът край нас си преминава.
0: Живота си преминава, неусетно почти.
1: Остаряваме бавно,
0: ей, това момченце Андроса затрепа не става песен.
1: И докато музиката свири, няма старост в нашите тела.
0: Аз не знам какво трябва жена му с тези музикални наклонности. Жени, обичайте ритето на свекървата. Вашето ще порасне и ще отлети, а това ще остане на дивана. Свекървата, алло,

0: Аре, маке, устаряваме бавно!
1: Устаряваме бавно, DJ Pedro. Но сърцето не знае години.
0: Аре сега!
1: Пием, узо, гледаме морето, а животът край нас си преминава.
0: Аре, попе! Аре, попе!
1: Устаряваме бавно!
0: Мака сигурно хапе, а сигурно.

Или, приятели, не устаряват телата, да знаете, устарява. Обаче душата винаги е млада и е хубава. Мила, каняте утре вечер на вечера на свещи, която неусетно ще премести закуска. Тя е кацал.

Мили приятели, запушвайте ушите на децата, защото пак ще кажа една думичка, която е така невъзприета от децата, според нас родителите. А какво е изненада? Какво е изненада да правиш секс с комшийката, пък да роди жена ти? Ти правиш секс с комшийката, жена ти ражда. Към ко става тука? Кой са меси в тази каша цялата?

Станиславе, да ти каже, направо ще получи удар. Ако направим тая история, ако не получи удар, тана, виж какво ти казвам. Ари всички сега горе. Ари мака, по-късно ще ги изпратя всички неща, мака. Обещавам. Ари всички ръце горе. Айде да видя кой колкото може. Арабаджиев за твой кеф специално. Лупкай, дръжкай. Давай атака микс. Айде, Жоре. Раз, два, три. Бен! Не мога кажа това. Бени, ай, таки, сини. Станиславе, слушай. Това е родния език, родния.

Предаваме от центъра на Хаскол, по-страни на Хаскол от центъра, за цял свят, дами и господа, Метроном FM и онлайн.

Удри! Айде ръцете горе всички! Атака! Али Кроми! Всички! Дине Кринис! Али Гърция!

Къде то кажеш, бе, Косе? Та Гърция ме вече като втори дом, бе. Като втори дом ме, мълч. Къде ме зарази? Али, Кроми! Али!

обърнете внимание, няма по-горда и самодоволна жена от тази, която е паркирала успешно. Паркирали добре, слиза и вика, аз съм шампионка. Хана тук гърдите, хана там устните. Няма по-доволна, самодоволна жена от тази, която е паркирала правилно, без да ожули колата. Коце, ари коце! Ари коце! Коце, коце, коце, коце, коце! Чупи, върти, сучи, смучи, чупи, чупи, върти, сучи, смучи!

Тенчо ми вика, има едно гръцко парче, вика, ама не мога да го открием, вика, няма Шазам, Мазам, и ми го пуска и към Тенчо, аз съм човека, аз бе. Следвайте ме за повече съвети. Изтръпнат ли ти краката, гаси телефона и взе от туалетната. Стига с печал там. Изтръпнат ли ти краката, гасиш телефона и взе от туалетната. Стига става прес конференция вътре.

Хайде за Косто специално, сменяме десета, това беше гръцката серия. Той се коцна от един това беше за редкар, сега другия коц стои, той си пожелава нещо. А Макавели вика, аз влизам в туалетната с слушалки. Макавели, ти кликни да няма туалетна чиния, кликни долу, седи с слушалки да те видя колко време ще клечиш като джелба. Да те видя колко време ще клечиш. Ще умалееш като на коленките на доктор Ливайн.

0: Metronom.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, май, и май улците ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Le macchine del tempo, machine to ne vreme tu dami gospoda. Едно готино весело парченце. Когато си пенсионер, всички гъби стават за ядене. Това е съобщение от Националния осигурителен институт. Огъм извън на директора вика, а когато си пенсионер, Педро, всички гъби стават за ядене. Национален осигурителен институт Огнян Добриков.

0: Стреляна е 18.30 минути, дами и господа. Пет суперпродукта, топ цена. Velvet, супермаркети Velvet, Allegro Vendido, Дан Балан.
1: Allegro Vendido.
0: Значи като излезе това парче, са чуде на какъв език пеят, са чуде. Докато фана тоя молдовски, докато го фана тоя молдовски, направо и Андро не може да ми помогне. Андро, слушай сега, издневника на един данъчен инспектор. Издневника на един данъчен инспектор. Действа като юридическо лице. Бихама като физическо. Бой!

0: За Педро, здравей, здравейте слушатели. А за тези, които не са навършили пенсионна възраст, ще работят като пясъчни часовници. Първо ги кремират и работят тая работа, за знаеш до края на пенсионирането. Ето, пратил съм ти даже какво точно пише в мое изискването.
1: Мълчи, това е кодекса на пенсионера. Кодекса на пенсионера, докато поудееш. Слагата долу, пак да се божаставаш, пак на нови така. Аз много се шегувам в последно време, но имам един такъв случай в живота ми. Голям куриоз, голям майтап. Ама винаги обичам да си казвам майтапите, защото съм като прочетен вестник. Мен ме погребаха жив, осъдиха ме мъртъв, даже осъдиха ме без да им кажат, защото съм мъртъв и сега плащам като мъртъв на жив. И в общи линии, куриози, колкото искаш. Данъчно, НОИ, съд, колкото искаш, куриози.

Reggaeton Latino, dame i gospoda, strada da Reggaeton Latino, mežina stancija, pored ovih strada je petak. Ivančo, Ivančo započeo така, мамо, изгониха му от училище. Що бе, Иванчо, казала мама, не знам, вероятно, вика, мамо, има съкращение. Учителките, вярно ли, съкращение има ли?

Мили приятели, червена точка 18 години. Единствената искрена емоция при мъжете е ерекцията. Всичко останалото, останало е за детектор на лъжата. Първо детектор на лъжата, само ерекцията е истина. Ерекцията при мъжете. Които имат ерекция, не?

Jordan. Jordan. Jordan. Jordan. Tony. Tony.

Значи да се оплатя, да се оплача преди предаването бях в тото, тук отстрани до нас. Теодора е там, Теодора е на каста, дед прибира парите, вземем парите. И викам, Теодора, знаеш ли, бе, завършил съм 3 магистратури, а 6 числа от тотото не мога да позная. Съсипах ти го, викам, това образование, Теодора. Съсипах ти го, че отгоре на всички скупон билетчета, търкам и там нищо. То бия, ама това тото, кога ще хванем, бе?

0: Night Run Home.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер,
4: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво, там сме.
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
9: Клиенте.
0: Става горещо.

0: направих от мълчание, изгубено обещание.
1: Изгубено и празно обещание.
0: А, никога не обещавайте, ей, не обещавайте така на празно, да знаете. Никога!

много моя любов. Пазете любовта, ей, пазете. После е късно. После просто е късно.

Марио Накев, доктор, рекал на сестрата, сестра, а как записвате тие кулинарни рецепти върху рецептурните бланки, сестра? Вчера вика на пациента в аптеката направили супа топчета. Марио, вярно ли е? Гарден, даст, даст. Поздрави на Мими. Фредди Меркюри, Queen, Baby Now, wow. Kick it!

Are je Vestu, vika bravo, Vestu, bravo, bravo, Vesi. Brother Louis, Louis, Louis. Oh, Ledek Louis. Момичета, ако искате животът ви да върви по мед и масло, омъжете се за кравар, който гледа пчели. Вези. Това е обява. Момичета, ако искате живота ви да върви по мед и масло, омъжете се за кравар, който гледа пчели.

0: Lekker aan de hand, man.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
0: Метроном.
6: Каниенте.
7: Става горещо.

Дами и господа, яка музика и настроение сряда е Slice is Nice. Взех, че я прегърнах да изтрия сълзите, гледам плач. Викам чай да изтъркам сълзите, да извърша сълзите, те паднаха и вежите. А викам, моето момиче, ти рисуваш ли се, какво правиш? Рисуваш ли се и вежите паднаха. О, бива, бива. Весе, кава е тази работа? Верче, и вежите ги няма. DJ Pedro Andros.

Поне златни времена за Гунчев имаше едно парче, освен той най-много харесва Be My Lover, Be My Lover. Обаче, слушайте сега, слушай. Да ти разкажа нещо за Хали Гали.

0: А сега искате ли да ви предам на живо, да видите коста на живо? Гледай на живо.
1: Роспе! Глед коста, глед коста на арменския парк, бе. Ари, бе. Гунчев, ари, бе.
2: Гунчев, на Пешков го няма никакъв.
0: Боже! Боже!

0: Лаба.
1: Дами и господа, Лабуш, Лабуш, Be My Lover. Снощи бях на среща с готина мадама и угасна тока в заведението. И ми викат, възползвали се, викам, че как бе? Веднага викам, изпих уискито. Веднага и дръпнах уискито.

Коце, толика супер ретро. Коце, отиваме към твоята музика. Коце, Коце, Коце, Коце. Дами господа, Пегизина. Дами господа, Пегизина.

моите ми се кара, че се прибирам 6 сутринта. Вика, как не те е срам да се прибереш 6 сутринта? Викам, що бе, нямам ли право да закусвам семейен кръг? Семейен кръг, какво да правя? Айде, Зимбекико, Константино Сергиров, топа!

али последни 20 минути клиенте, дано да ви хареса музиката. Ако имате опаквания, пишете, пишете, ако имате опаквания. Ако имате оплаквания, пишете. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4. Вау! Вау, вау, вау, вау, вау! Мираж, no more, no more!

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

колонено. Хубава вечер, надявам се, че ви хареса и това Калиенте сряда е средата на седмицата. Утре е Джото, петък отново сме заедно. И така както се казваше в един рефрен до края на света. Подарък от мен за всички вас. Много обичам Калиенте. Айде всички до финала.

Чао, до нови срещи, да се пазите, за да става хладничко. Обичайте се, целувайте се. Днес беше последния ден от септември. От утре 1 октомври, всички сме вече къде? 10-ти ден, 9-тия месец. Скоро ще раждаме спокойно. Хубава вечер и всичко продължава, да знаете. Чао!

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

frate, care-i vinimea tău, mă? Molă-te!

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

Central.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Metronome. I like it like that. Ladies and gentlemen.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto. Caliente.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.